jarjar di jotaay bi delu ci wat geen ci lenn li xawon ci dunduk doom adama naxar wala banex reccu xetu def def bu ne jarjar